Kumaye kekita nyara kaban genaye nyarumak lina silau ngalemai tengah badu naraju dan siang beri ngangai ai aku nadaye kangau bukai aku kami kita ngabas tampang metok lawang pun ngabungai kaurat bisika tarangkat arisam ilu batu nga canai ka dawen bisi batu sun ka tarbaing ka ranau bisi makau dan nga juraing mai kita jaga nga bungai kita idi wai.

inyara kaban nga sini nyota peda iksa mengaulan tata jauh anak diri itnyau nangali dia wadai dia siti.

laiti ngalaya kunyara kaban kimaranang titbal nga kaju akakang aiti ngalasa mengat isa mengau anak ulat anang kita itinyo inda ngamat kaban nga manang anang lamu kita tak berjudi ya jo adang anak.